0: Allô.
1: Allô.
0: Allô.
1: Eh, auditrice.
0: A kuse kro blani o Victoria.
1: Kona inilia bakungo kesanu.
0: Ai.
1: Nanga
0: ti be po kan be kan kan an de tri ni ole.
1: Kona guzuma izu en kriale. Mona ye na tifo fi.
0: Amo ambo mbwe kamu amu ti sai pa. Nde nga kona kan be ni fa yo kramu yale bo ni.
1: Ya kona nwa nu masin oli ravia. Ravia yi wa fa be ni olio.
0: Ai. Ye tra fun wa ali ka fun se ko oli. Amu tusu.
1: Kona tra le ya.
0: I don am ze ke kona ti awa na betin onju elu so betin bo betin so ai.
1: La be ma kaso zengenyu. Kona bo wa fango fai.
0: Eh.
1: Oi ke o klike.